dok si još imao nekih zaliha zdrave pameti, dok si imao zaliha hrane, cigara, pića. Dok nije počelo hladu, tad kad je to sve završilo, tad je završilo.